Da be bra ke la ko ya me mar mi qaderune ye bi qerin le jot ya ra bar ma wa ali ali bar ma ye ye ye ye ye ye ali bar ma ye ye ye ye ali bar ma ye ya ali bar ma ya ya ali bar ma ali bar ma li gozeu gau